ma fi wera won tori pe toni ojo tana tana ojo toni ojo gbogbo la fi ta won ye bi egbe o de jura lo latapa ti ni o ye ma fi wera won o jora won lase ni ese gana agbara jose ni ko se je ready be yan ba dere won de la duty general hospital e ku mejo o tun ti de lo latoni oruko mo ni janu omo kulukulu se ojo ti ba lu ese wowo ina gori level ju keke ojo pa la mi oka ye lala adewale adedayore omo aye ti de faye omo igboro ti de fun igboro ese garuko ese kan titi walu ali bi ojo da legere guri na ti da legoro legoro Amojumo ko ro gede gasaka oro tani leti oro nboro ni le ni e wo ti apun o ti sele awon temi ngboro aye won ni the place kilo apun ani kilo sele gangan kilo sele gangan mo leyin temi nje ajama wi pori le de spray an se gine kalana won ni ki ye o ye je nja yin beta tori pa jaja tan ija ni dale ni ngboro aye awon agbebo lo eleyi ti o lo gbo soju fun won iye ninu ife yi agbaye eleyi ti o bere lojo keji la ninu osu kefa awon yen gege ni o afko walede sugban pe igba koko ninu itori le de spray agbebo ni ko igba agbebo lori amadu ni kankan o si ni be bo ti wule o kere mo oda e wa so ni kan o an po tan si nbe e to la vanilla ti kayo sugban to je ni loju to so ki wa o

0: bọyin
1: o de pe ti ki ta ba o ke ta ko ta ko ti o ti se awon olukọ kan wa ti pe ti nkan ba ye won awon ma fe decide awon olukọ kan de wa so bro am bi Pep Guardiola ba yen nkan ta ba fe se na match ta ba de olukọ

0: Ore mi o.
1: My dear.
0: Boni.
1: Kilo se yin te lo re yin.
0: Ah, omo, ibi se lo ni.
1: Aku ojo ifa.
0: Se jare.
1: Se kin gbo mi kana ke mu ti ni abi ke kokko lo san ra ni.
0: Ma kokko jan na ma lo san.
1: So my dear. Ojo yin tun wa tutu si abojo yi na lo je ko ri be.
0: Se o se ri mi o ni.
1: Olorun mi je tun wa mo kan lenu jo meta yi okan mi tun wa fa si yin gan. Bi gba pa ajo gbe.
0: Pele omo fa. Ki olu ti fe bere.
1: Ko si bere bi ti bo. Mi bere nkan kan mo kan tun wo pe seyin na tun ni oju yin de tun change. O tun wa pa ju ti tele lo. Abo ti lawon babe kan to hun.
0: Ejo lo fe ro.
1: Bi ti yen wa ni.
0: O ki lo fe bere.
1: Mi bere nkan kan o kan wu mi kin kan tun ba yin. Boya e ja sere jade abi bawo ni.
0: Igba. Ka sere jade.
1: E now.
0: Ati bi se pin mi ka mo sere jade.
1: En te ba ti we tan ke ja sere jade.
0: Ibulo
1: be ka. O ti e fe gist yin loro kokan.
0: Ngbo.
1: Ko isesin e sa kokko lo we na ke wa mo ti ko need. Ma so fun yin, ma gbe yin debe.
0: Ti n ba raye ti e mo.
1: Te ba raye temi aye ti ta lo fe ri. O le raye anybody leyin mi now.
0: Mo ti gbo.
1: Mo pe lola now. O ye ko so pe mo pe like amala losan. Mo ti ro amala pelu gbegiri atewedu.
0: Mo ti gbo.
1: Asa ku mu ro odun.
0: Mo ti gbo e kan to ba ta ti ma loko ko ti wa so
1: ito
0: wole losun.
2: For better.

0: shop ni je ta o ga enu le ni ola pe mo leju fun ni ona ibare nkan ninu shop
1: o ga omo ga kan bi ni just bo ni un se kan mi
0: o kan yin ko kan yin eye ti ma fun yin mo ti so yin mi o rojo to to beyen mi o fagun
2: iyaye tunde send igbogbo mi se mi
0: nigba wo
2: awon to lowo tin bere
0: eh ki wa ni kin se si
2: bo ba de ilo se ko stop re
0: mo eh ri woro ti mo ko si waju
2: iba to fe gbowo yi wa o se ba yi o
0: e wo mi ti e mo bi mi mo nkan ti mo le so fun yin e fun mi ni aka number yin kin send e te ba si fe ni ke mo se kini wahala gan lori elo
2: yin le gbowo yen lowo e
0: fi le ma de lo fi raja mi sinu shop ki lo de
2: eleyi o le gba wa o to ba fi raja
0: ah inu eleyi o le gba eh mo ya ke mi mu pa lo
2: eh send yes you be me o ki ni mo fe
0: ti gbo eh abi e so pe
2: mo tin lo ni yara temi

so wa ma fun yin japi ye bo le ti ro wa baya odo tele le wa yan lo gba so won ma sto nu aso yen awon di after le ye wa ni koso wo ta le fe ma gomi bayi